0: O meu pai igual que era que cando salía de fábrica, aqueles puristas que queda todo exactamente igual, quizá tamén sean un pouco os que menos usuarios, porque acollen moi pouquiño no ano. Depois están os que teñen xa máis claro, que saben que está de moda, que é un artículo que ten moita salida, ten unha captación social bastante grande, que collen a Vespa e píntanas xa un pouco con toques modernos, actualízanas, meten componentes un pouquiño xa máis modernos para darlle un uso, do cual é unha moto que é clásica, pero intentando que se adapte ás necesidades da sociedade de hoxendía.
1: É un grupo mayoritario.
0: Mayoritario. O sea, se ves Vespas clásicas de colores amarillos forforitos, por exemplo, toda respetable.
1: E os puristas, supoño que subirán.
0: Sí, sempre as pequenas batallas internas, pero sempre dentro do respeto.
2: Existe perdón,
1: non é... Non, sí, sí, estupendo, a mí encanta.
2: Existe a Vespa eléctrica, por curiosidade.
0: Sí, os detractores e os aficionados, tamén.
2: Vale, vale, vale.
0: Sí, sí existen Vespas eléctricas, incluso hai empresas en España que están desarrollando motores eléctricos para chasis clásicos.
3: Existe a propia Vespa eléctrica de Piaggio,
0: o grupo Piaggio en Italia. O Piaggio sacou xa Vespas eléctricas equivalentes a 50 centímetros cúbicos con autonomía. Tivemos a oportunidade de probalas nun Vespa Days. E xa existen empresas que non están moito por a labor Piaggio de acollelas, que están diseñando motores similando os motores antigos, pero que son formatos eléctricos.
1: Por certo, non sei se vistedes o último Ferrari a que se montou. Ahora que falade de eso,
4: eléctrico, non? Tamén hubo lío, sí, sí,
1: hubo lío, hubo lío.
4: O mesmo rollo.
0: Xa pasara
1: por
0: con
1: eso
0: Porsche,
1: estaba pensando no tema. Bueno, aparte de que a estética, bueno, despois botade unha ollada ao último Ferrari, perdón.
0: E despois existen pues, os aficionados que lle gustan as motos, cos seus defectos, cas súas historias, cos seus óxidos, cos seus rayazos, e que o único que queren é poñelas a andar, claro. E tal cual se quedaron, porque entenden que cada defecto da moto é unha historia que ten a moto.
2: Moi xaponés,
0: sí. Moi rat style que se chama. Sí.
1: Bueno, o mundo por descubrir chamame a atención, non me imaginei que podía haber tanto subgrupo despois dentro dos seguidores da...
0: O motivo é que Vespa é unha... foi a moto da posguerra, unha moto que socialmente tuvo moita acollida na población a nivel mundial, non só falamos de España. Entón, iso todo pues, degenerou que todo o mundo ten unha historia acorde cunha moto. Entonces, por iso, con esta marca, ten un ámbito social que non teñen outras, precisamente por esas cousas.
1: Sí, no caso vos, de onde parte ese amor, precisamente, por a Vespa?
0: O pai.
1: Sí.
3: O noso pai tuvo moto de xoven, vale, non era unha Vespa, pero era unha moto. E despois o típico o pai que non queren que a un fillo non teña moto. Sí. Entonces, él nunca nos falou da moto. Sí, sí. Pero bueno, isto de que con 60 anos...
1: No, 50... Non quería que tuveste, no. Que tuvera desa moto.
3: No.
0: El chupou dúas tazas.
1: Bueno, que normalmente os pais, os nais, antes claro. Falábamos da patria. Non queremos, o tema parece que suena como a peligro, ¿no?
3: Exactamente.
0: Bueno, teño que decir que con 16 anos xa me compraron o primeiro Vespino.
3: Eu igual, eu con 14 xa tuve o meu primer ciclomotor.
2: Saliulle mal, entón.
3: Exactamente. A palabra foi que onde tiña, non chegaba aos 60 anos, dice... E cando me jubile, vou comprar unha Vespa para ir pasear, para ir a unhas fincas que teño e tal.
0: E cos amigos.
3: Tiña 59, sí. 60, sí. O 61 e o meu irmán comprámoslle unha Vespa xa. Aí está esa Vespa. No, empezamos nós tamén. Porque ele empezou a xuntar con xente da súa idade, que todos tiñan Vespa, fixaron un grupiño, iban pasear os domingos, tomar unha tapiña aquí, tal, non sei que. Olla, é verdade que a nós... Víamos aquel, nós tiñamos moto grande, vale. E víamos aquel e molábanos.
1: Bueno, seguramente que prefire, non? A Vespa que a moto grande.
3: Sí, sí, a ver, vamos a ver. O mundo Vespa é completamente diferente.
1: É diferente. Por o tema da velocidade, máis que nada.
2: Sí. Todo máis tranquilo.
0: Pero xa non falamos de velocidade, é por apreciar. Aprecias cousas que non aprecias cunha moto grande. Igual que a moto grande aprecias uns detalles que non aprecias cunha Vespa.
3: Claro. Exactamente.
0: Viaxar en Vespa, ves as cousas de outra maneira. Ves outro tipo de paisaxes, ves outro tipo de sensacións.
1: O placer de viaxar, sin máis, non?
0: Exactamente. Exactamente.
1: O que decíamos antes de ir despacio.
2: Claro,
1: sí,
2: sí.
1: Carlos,
4: eu tuve un grupo anterior que se chamaba Cosecha Roja e un título do disco de un dos discos de Cosecha Roja era Conducir Despacio.
1: Conducir Despacio. Bueno, é unha norma, pero tiña que ser non só porque fora norma moitas veces o placer de conducir,
4: non? A veces non podes, Non o digo xa falando, xa metafóricamente, a veces que non podes, pero é unha...
3: Porque o mundo vai moi rápido, claro. Sabes? Estas que te moitas veces, pero hai que parar.
4: Hai que parar, é unha aspiración. Sí, sí. Claro.
1: Bueno, pero os outro día falaba con un amigo e decíame, a ver, eu disfruto cando non teño presa e vou facer unha viaxe de ocio, o feito de viaxar, non de teño que chegar, non hai presa, tranquilo.
2: Outra cousa é mirando povos, claro.
4: Sí, sí. E non chegar a unha cidade e querer ver toda a cidade en 5 minutos para marchar a seguinte, eso non é viaxar, eso é.
1: Bueno, pero eso faise moito, non se disfruta sí, fin de momento, claro. Digo, pero sí, xa
0: os privilegios de viaxar en Vespa é que normalmente escapamos das estradas nacionais ou autovías. E meteste pos carreteras que son secundarias e levante por pueblos pois moi bonitos e por zonas moi bonitas que normalmente cando viaxas non as ves.
4: Claro.
1: Bueno, imos a sair todos coas ganas de ter a Vespa, eh? Como sigades así, son todo beneficios. Pues son todo beneficios. É un ocio moi caro de manter?
0: Bueno, depende hasta onde quieras chegar. É como a todo. O sea, hai xente que quere Vespas exclusivas, hai xente que fai restauracións moi, moi exclusivas, hai xente que quere Vespas moi preparadas e hai xente que quere unha Vespa. Pero bueno, xendía tamén o tema de concentracións, é máis barata unha concentración dunhas Vespas como unha concentración de moto grande. Como se é verdade necesitas máis tempo, pois quizá tedes que planear os viaxes en Vespa con máis días. Unha moto grande podes chegar a un destino nun día, pois con unha Vespa non tardas dous. Entonces, pero bueno, non.
3: O que é como a todo, o que queiras gastar.
1: Vale. Bueno, saquei un tema feo dos cuartos tamén, xa me vale.
4: Eso pasa en todas as aficións, supoño.
3: Exactamente.
4: No, sí.
2: A nos nos pasa o mismo, ¿eh?
4: Claro. Está.
1: Bueno, imos a facer unha parada. Venga. Sí, parece vos.
0: Apago a Vespa.
1: Imos escoitar precisamente un minutiño de publicidade e seguimos.
5: Radio Ourense, Cadena Ser.

0: Que tal? Boa tarde. Hai unhas semanas o presidente da Xunta emprendía a viaxe a China, avanzábase daquela posibilidade de que un xigante automobilístico dese país se instalase en Galicia e hoxe o goberno galego dalle o pistoletazo de saída a ese proxecto coa súa declaración de estratéxico. Falamos dunha factoría para producir coches eléctricos cun investimento inicial de 200 millóns de euros e 2.000 postos de traballo. A empresa sae que escolle Galicia fronte a outras comunidades que tamén buscaban facerse con esta fábrica. Di a Xunta que pesaron o bo facer da industria automobilística galega e tamén as vantaxes logísticas que ofrece a nosa comunidade. Agora, só cabe agardar que se cumpran os prazos, que por certo son moi curtos para un proxecto deste tipo. Contan con que estea funcionando en 2 anos. E o gallá poidamos ter na comarca de Ferrolterra unha industria punteira no eido automobilístico. O gallá o nome de Saic si chegue a sernos coñecido de primeiras e non de oídas como no outro tempo foi o de Pemex. De seguido falamos coa patronal do metal para avaliar o impacto que esta fábrica pode ter en Galicia. Estamos a luns, 1 de xuño. Imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A Xunta presenta demanda para reclamar o Estado documentación da resposta ao ditame europeo sobre a prórroga da AP9.
1: Ante a negativa do Ministerio de aportar esta información, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que fai falta toda a documentación posible e que o traspaso ten que ir acompañado de recursos económicos e manter todos os compromisos adquiridos.
0: Eso é sanidade. A Sanidade Pública convoca concentracións para este xoves.
1: E ante das portas dos hospitais galegos contra o moi importante empeoramento das listas de espera na comunidade, sinalan que medraron un 30% no caso das cirúrxicas e que o número de consultas aumentou un 28% dende a pandemia. Ademais, advirten de que a situación complicouse moito nos últimos meses coas múltiples folgas que está vendo na sanidade.
0: E detido en Lugo un mozo de 22 anos en busca e captura logo dunha persecución dende Monterroso.
1: Persecución a gran velocidade logo da súa fuga conducindo unha furgoneta e que rematou embestindo unha patrulla na Rúa das Fontes. Tiña 2 requisitorias en vigor por delitos de tráfico e ademais deu positivo en droga. O home tratou de fugarse tamén a pé, pero os axentes arrestaron o facendo uso das súas armas regulamentarias.
0: Son as 7:22 minutos. Comezamos. Coa nova económica do día, confirmación de que Galicia vai acoller a primeira fábrica en Europa do xigante chinés SAIC Motor, a fábrica de coches eléctricos que vai estar entre Ferrol e As Pontes, cun investimento de 200 millóns de euros na súa primeira fase e co obxectivo de estar operativa no ano 2028.
1: As obras comezarán no vindeiro ano, dando traballo a 2.300 persoas, 1.000 en Ferrol, 1.000 de forma indirecta e 300 máis en As Pontes. Estará funcionando o seguinte ano cunha capacidade de produción de 120.000 vehículos cada ano. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, dicía que é un anuncio longamente agardado, un traballo feito con moita discreción durante moito tempo e con varias visitas da dirección da compañía. Rueda, que tamén agradeceu a implicación do Goberno Central.
2: Quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política.
1: Cree que todas as administracións teñen que traballar xuntas nestes meses para que todo vaya ben. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, fala dunha gran oportunidade e do maior proxecto para Galicia en moito tempo. Unha gran oportunidade para a comarca de Ferrolterra e sostén que queren crear un hub automobilístico similar ao de Vigo ou de Estrantis en Vigo.
3: Se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século. A súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos.
0: Isto era o que dicían esta mañá a conselleira de Industria, tamén o presidente da Xunta. Imos abordar este anuncio coa directora de Relacións Institucionais da Patronal do Metal de Asime, Jennifer González. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que supón a previsible chegada de SAIC para o ecosistema industrial galego, especialmente para o sector do metal?
4: Una inversión de este tipo y de este calado supone para la comarca de Ferrolterra y para todo el conjunto de la comunidad autónoma de Galicia un importante proyecto que tenemos que estar a la vanguardia y desarrollar tanto a nivel tecnológico como, como a nivel país para el desarrollo de la automoción y de la industria de la movilidad ahora mismo en este momento.
0: ¿Sabéis qué tipo de producción se prevé? No sé si ensamblaje, fabricación integral y cómo puede influir esto en el tejido tecnológico local.
4: Ahora mismo no disponemos de esa información, pero independientemente de que sea ensamblaje o no, este tipo de actividad conlleva una serie de desarrollos tecnológicos muy importantes y a la vanguardia en la automoción que consideramos que nuestro tejido empresarial gallego está preparado para afrontar y poder generar empleo en este sentido.
0: ¿Podría este investimento, a instalación de esta fábrica, acelerar esa transición cara a movilidad eléctrica en Galicia?
4: Desde luego, al final China está siendo ahora mismo la potencia mundial en este tipo de vehículos eléctricos. Por lo tanto, toda la transferencia de tecnología que podamos aplicar desde Galicia será muy bien recibida para el desarrollo de la tecnología que aquí podemos producir ahora mismo.
0: Fálase de que producirá uns 120.000 vehículos o ano. ¿Está preparada a industria auxiliar galega para integrarse en esa cadena de suministro?
4: Sí, nosotros consideramos que la cadena de valor y el tejido industrial que tenemos en Galicia ha sido capaz de afrontar durante muchas décadas diferentes retos y retos tecnológicos de alta complejidad, y este no deja de ser uno de ellos. Sabemos que tanto a nivel ingeniería como a nivel fabricación en planta tenemos la capacidad, simplemente quizás necesitaremos empleos de alto valor tecnológico, pero entendemos que la industria lo puede afrontar sin problemas.
0: ¿Podemos prever un incremento de empleo en esas industrias auxiliares, da man de esa nueva factoría?
4: Desde luego, las cifras que están valorando, ahora mismo no me atrevo a decir una cifra, pero desde la Xunta como desde otras partes del tejido empresarial gallego, se habla de varios cientos de empleos que pueden generar esta fábrica y bienvenidos sean para la comarca de Ferrol.
0: A todo momento temos un polo moi claro en Galicia, na área de Vigo, na industria do motor. Se implanta finalmente esta factoría, teremos outro na área de Ferrol.
4: Sí, el área de Ferrol siempre ha desempeñado un papel estratégico en actividades que ahora mismo son líderes en la región, como puede ser la eólica marina o la industria energética, y desde luego será también una región puntera en automoción, porque la capacidad tecnológica y de desarrollo que tiene es brutal.
0: O presidente da Xunta agradecía esta mañá a implicación do goberno central. Non sei se ven a colaboración institucional como clave para lograr este tipo de investimentos.
4: Este tipo de colaboraciones institucionales siempre son importantes y representativas. Al final estamos trabajando diariamente en un mundo muy competitivo, muy globalizado, y que se fijen en Galicia y concretamente en Ferrol, desde luego que todas las actuaciones que hayan ayudado a que esto sea una realidad es de agradecer.
0: E xa para rematar, estamos falando de que é previsible que se xenere novo emprego. Non sei se o sector está preparado para iso ou acontece como outros que hai escasez de man de obra.
4: Ahora mismo nos encontramos en el sector metal, efectivamente, una escasez de trabajadores, sobre todo en el ámbito de ingenierías, trabajadores de planta o trabajos más mecánicos. Pero ahí es donde las instituciones, tanto desde la Xunta como asociaciones como nosotros u otro tipo de entidades, tenemos que seguir trabajando en formar a las personas para que puedan llegar a desempeñar este tipo de trabajos.
0: Jennifer González, directora de Relaciones Institucionales de Asime, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena Ser. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Son a 7:29 minutos, facemos una pequeña pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
6: Radio Ourense, cadena Ser. ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
7: Yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar,
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
9: Tu nueva tienda Cenor en Ourense abre el jueves 4 de junio en Rúa Bedoya número 12. Y lo celebramos con esta lavadora Bosch clase A, 9 kilos y 1.200 revoluciones. Y con entrega gratuita por solo 299 euros. Aprovecha porque solo hay 20 unidades disponibles. Tu nueva tienda Cenor Electrodomésticos está en Rúa Bedoya número 12 en Ourense.
10: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
11: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
12: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón. Y al levantar...
0: Falábamos dese acordo da Xunta, da declaración de proxecto estratégico desa factoría de SAIC. Non foi o único asunto destacado da reunión do goberno galego deste luns, no que houve unha importante reestructuración dos segundos niveis do goberno. O presidente galego fulmina o xerente do Sergas e coloca Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, logo de que quedara arquivada a causa por presunto delito de agresión sexual.
1: En plena onda de protestas polo funcionamento da sanidade pública, e cesa o que era o xerente do Sergas, a José Ramón Parada, apenas dous anos despois do nomealo. O seu sustituto vai ser o oncólogo Luis Ángel León Mateos. Estes primeiros meses do ano houve importantes paros na sanidade pública galega e a última polémica ten que ver coas baixas laborais. En todo caso, o presidente galego desliga este cese da situación da sanidade en Galicia, di Alfonso Rueda, que un departamento moi exixente e que un cambio normal para afrontar a segunda parte da legislatura.
13: No, mira, a razón, eu decía ao principio, estamos encarando a segunda parte da legislatura e estimamos con toda normalidade que en algúns departamentos se poden facer cambios. Este é un deles, un departamento moi exixente e, polo tanto, lle agradezo moitísimo o día de hoxe responsable.
1: Outro dos momentos importantes recupera Alfonso Villares, que dimitira o ano pasado cando trascendera o caso por unha presunta agresión sexual. Unha vez que quedou arquivada esta causa, Rueda decide nomealo delegado territorial na provincia de Lugo. Considera que é un momento importante para que retome a súa carreira política logo dunha etapa dun dano di irreparable.
0: Un nomeamento este de Alfonso Villares polémico, BNG xa amosou as súas críticas, Icía García.
14: Noa Presas reproba o nomeamento de Alfonso Villares como delegado da Xunta en Lugo e critica a postura do Partido Popular sobre as vítimas e califica o movemento como ao colmo do posicionamento contrario ás vítimas de violencia machista.
15: De pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento é ademais provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente. Polo tanto, é absolutamente lamentable de todos os puntos de vista e desde o BNG non podemos facer máis que reprobalo.
14: A deputada lembrou que o PP estivo gardando silencio máis de 4 meses sobre as acusacións que pesaban sobre o exconselleiro do Mar, para despois adicarse a defender o denunciado por riba de acreditar o testemunho das persoas que denuncian violencia machista. Para a Organización Nacionalista, o nomeamento é absolutamente lamentable dende todos os puntos de vista.
0: Críticas do BNG a este nomeamento que centra o comentario de opinión. O da exsecretaria de Igualdade, Laura Seara.
16: Rueda acaba de facer unha crise de goberno, non afecta a conselleiros e conselleiras, pero ten lecturas varias. Eu non gosto de opinar sobre decisións políticas de outros partidos, pero estes cambios, que ademais son de goberno, arroxan conclusións que van máis alá dos cambios de nome e que demostran que o presidente da Xunta ten moita milia entre as bambalinas do poder, é máis orgánico e manexa mellor as claves electorais que Feijó. Vamos, que non dá puntadas en fío. El saberá. Non me sorprende a repesca de Villares, que saíu, no seu momento, entre abrazos e loas do goberno, tras unha denuncia por agresión sexual. Tras o sobreseimento desa denuncia, o goberno o recupera sin demasiadas explicacións. Pero creo que hoxe Rueda equivócase ao apartar a María Quintiana da Dirección Xeral de Igualdade. Mire, María é unha muller nova, unha muller brava, unha muller amable, creativa, que aínda que viña do ámbito da comunicación, foi quen de sumersirse na materia que xestionaba, na materia de igualdade, e de gañarse o respeto das organizacións de mulleres, das administracións e mesmo do Consello Interterritorial de Igualdade, no que me consta que tiña prestixio polo bo facer e polo seu talante dialogante. Non sabemos, non sei quen a sustituirá e por que foi sustituída, pero saiban que somos moitas as que hoxe non só non celebramos a súa saída, sino que manifestamos o noso disgusto. É o conto de sempre. As mulleres reemplazadas sin mediar explicacións, rapidamente sustituídas por outras mulleres, independentemente do traballo e dos resultados. A súa sustituta deixanlle o listón moi alto.
0: Atendemos agora a Crónica Municipal de Santiago. Que o goberno local aprobaba hoxe na Xunta de Goberno o plan específico de medidas correctoras para a zona tensionada.
14: Un plan que ten tres programas. Por unha parte, a optimización das vivendas xa existentes con accións como a limitación dos pisos turísticos ou cuestións fiscais para mobilizar vivenda baleira. Por outra, actuacións para ampliar o parque de vivenda protexida con programas de rehabilitación ou o futuro da parcela do peleteiro. E un terceiro bloque para mellorar a eficiencia da administración. Miriam Louzao é a portavoz do goberno local.
17: Incorpora unha calendarización e identifica unha serie de indicadores para facilitar ao longo dos tres anos de vixencia a avaliación do seu cumprimento, aínda que non era obrigatorio, pero tamén o incluímos para poder ir avaliando o seu cumprimento. En resumo, temos unha estrategia clara, unha estrategia coñecida en materia de vivenda que xa estamos implementando. Isto non comeza nin remata agora con esta declaración, pero a esta estrategia sumamos a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado para conter a escalada dos prezos de vivenda e garantir a súa disponibilidade.
0: E falamos agora de educación porque a Xunta dálle luz verde o programa de formación profesional pro vindeiro curso. Vai superar a barreira das 50.000 prazas, o que supón un incremento do 2%. Nuria Tubío.
18: As prazas van estar distribuídas entre os ciclos de grao básico, medio e superior, así como másteres, másteres ou programas formativos. O presidente da Xunta sinalaba a implantación do primeiro ciclo internacional público en España. Trátase dunha titulación dobre que combina o currículo galego co británico e que se corresponderá co ciclo superior de desenvolvemento e aplicacións multiplataforma. Outra novidade é a posta en marcha dun itinerario integrado entre un ciclo de grao básico e un medio coa fin de mitigar o abandono escolar. Os alumnos poderán escoller entre unha oferta educativa de 159 ciclos, 33 másteres e 45 formacións aceleradas dun máximo de 6 meses.
0: E ollamos agora ao mundo da cultura, en concreto imos ata Lugo, porque ali presentábase o cartel da Semana de Cine de Lugo que vai a ter como protagonista a unha estrela de cine, a Marilyn Monroe.
18: O cartel conta con Marilyn Monroe como protagonista, coincidindo co seu centenario. O presidente do grupo fotocinematográfico, Xulio Xiz, afirma que se debe renderlle homenaxe a este icono do cine.
19: Este ano pareceunos que debíamos celebrar os 100 anos de Marilyn, por eso, cando nos demos conta que se cumplían precisamente hoxe, pois tres meses antes de empezar a Semana de Cine, quixemos celebrarlo de algún xeito notable e que quede constancia da devoción que esta muller provoca por tantísimas razóns, polo cine, pola súa vida azarosa, porque morreu demasiado nova, porque é un símbolo do cine.
20: Mi chula es de padre, no me debe elegir, sabes despica otras no, y yo no soy de elegir.
0: cine e tamén música, porque mañá, como saben, milleiros de estudantes vanse a enfrontar o exame da selectividade a pau que bota a andar. 3 días de esforzo pros mozos e mozas que terán tempo de celebrarlo este xoves na festa graduación dende as 4 da tarde ata as 11 da noite aquí en Santiago, en Belvís, o acceso de balde, festa de fin de exames con artistas como os que soan con este ben lindo, que son Nove Collazo, Kid Mount. Haberá en Belvís alguna sorpresa máis, así que todos quedades convidados a esa cita o xoves a partir das 4 da tarde. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.